bu anayaga nise anawa nu da o le nise bo o ten lo aga aga o ten ta aga ten de adona je ara gbe je fine nise mu aweto aweto mo de agba awagba ato ato eto godoro tin bi godoro gbigba gbigba gbigba ato ke na hemi de donu kon na o so godo dagbe mo wa elisha esin donu kon donien na ke akoro aweto ota tan fe ton wiropo akoro aweto ta tan fe ton wiropo sigba jogo sa fatidomon be Yerega okuna tande matin to fi na minido kambia son okuna degbon e darling bodo son memesi akolo izale tantan lame so gbonbo domon elisha visunu elisha yin ko tin agbe atomo doni se dagbebo nise Visunu sapati ton retinto ofi ekan osindo alo elaija ton lego ayen enda wato atode gba anana gwala na me gba ato ema yin na do chiate podo me na gwala na mi le me na goko na mi le me na zemi da gale eme na do chiate po epo Okuna kodona Okuna kodona Elijah da wepo anano yi anasa mi sisana Elisha ewa na yo tentweme ewa na zindonu kon podo devizona poto godo tue din Elisha Elijah din ema so akmi otan susu dekpekpe gwako okwe etonra Elisha e jiro da Elisha de suni wanune bo Eda de nko dran o gboro to jiwe ba ko yen do anyway o khia ra division to o khia ra kuro juko eton to gba sanjeme on dran to jiwe e ma yin onu emi na to dido podo o ho pe pule pone mo ene lo na dewe bo tun mo ene lo na dewe wa zon to ne lo jina dewe ze ne lo rena gba san dewe tombo mo we e na o tun mo lo o e dedo e wa je atolo gbajimo ayan wole lenu homemio so ganye eno homemio gowa wole lenu endo nu chiko wa eno tenpon bono jira ko mando na le ode pepenu de elijah e wa zonde bo elijah jona do kula lo eton elijah eno nino azonchede mo eno osin wa ne amaso gan wa ene ewe gbawo bo maso gan wa ke Eyo ekolo ekuluga o nuwachi amasagan wa edodo amasagan wa etaga ba eti asagan wa amamonu ne pepe na do yiwa akoto sin kombo to sin kombo to sin kompo to ale etonji ayan o jiroro na wa su bo mede bole na wa konsin do alo yesun tonji ga na etetu ayan nu emi do ewe mi na gben And that to dagbe do to mede blessing bezame homo mio to mede blessing bezame homo jirado to mede blessing bezame but awalesun osin wi dunu aya jeton yo metin da gana were mede bole no akodo we ma but yo lesun na sin wi dunu aya jeton na bezan to ga mo we e to alo gona e in the amowale ton le ra elijah e ma chi ate podo elijah po e ma dunun po epo nko sepo edima nko yun edinbie owole lenu e ma treso gan kula le ton aide yen jo na din osini e ma to o menun do pe bo to ran pe lala e to azon wa bo to bi basi mo we ade dawo ina kikan do ina we to no me to jesu yin ko me atonto mi ni pon to fin atonto de gbigba gbigba gbigba dogbo ke hemisun ma sen sin sen lo se amo mini gba e suro pata onu edo dogbo na me de vole ayun e ye do ye ma tre gan mo do na ye ma gan mo do ye mo voji mo on do pana jiwe la mo voji cho gan ama mo do na de ye no gba o dogbo ledo nu ne pepere wa nu ne pepe
amatino home hun anu begbe san defo ayen Elijah to fi e ma nyana no kume gbelera Elisha e yan de sogan gba odogbo de pepe sedo no jiku e ko de ne na do wa o ko de do no kume nyinyana tu ne le e ma gula le do we o wala nyana kan ti ma gula le do we o ho pla de le ma gula le do we ni se ni Elijah oko susu de n to ki wo do we amatre do no de pepe na mi nu e oku na do na we do gbongbe sante dale eterna wa be na to wi wo do we pohun e ma to o pla do boto ayen o weje weje ayen weje weje po o ho pa do le po e no sami se san me ye ko de na mi na ro ze mi da gale amare si san se san alogoto to e na zo da gale go to jiosun come ni se jikwere ko una oyin tuma every bi basido a melema ko je fini we egbe to aga boya ye ko una yin ko tu edo o primary si we o me ma anjuna ya ga o gamo ewura yin ko te lo secondary school ado anjuna ya ga o gamo boya ye ko una yin ko tu university ado na ya ga o gamo jikwere lo sunade era una yin ko tu edo we ma me ma but aso zero do aga Jo no gato Jesus in command. Mo Philippi. Nto Philippi o ta ton to kia din. Apo etan chanwe shigba. Onu ke yin ale rame le. Eke lawa yin ko kia. Do nu gugu me na krisi. Nuwe na ko yin ale no rame le. On kia ye ran. Onu gugu ra krisi. Amo dona nuwe a yin la yin divye. Amo donjare to hunwe do agaba. Ayon, eso gantan je bangba. Bo nando, nye choke wa eto fima. Bo ye no, bo ye no, no ba no hokpe. Bo no don choko do agba eto donjani ma. Bo di amo eto agay, bo eto agay. De ene eto nan dunu. Fi neno yodo, o fie yon sa, dunu de ba eno siya yin. Bo no dunu ayon, bo no nuwa ha. Eno nu, aha, sin siya hankan kole. To a jiji men, ne ye to mwen do a gak. Yowa yi do ba si o konan men to di, kabi yowa yi do ba si o dopo do toko do tole men, di, mwa to vila di di vye, e to banan ho, ama anso mwen banan, nwe non na ya jeda le, eko susu ye kwa yin, eko be ye kwa yin, eko jo ye do, nan lo to hundo to a li o tokbe, bonan to nou le nou, mwodo mele posinu kon, Bona to gbesan uluruza eko san lepo ay nan tetu endo ye yiro we na o yiro o sinsin e ya gaton onu eko no hale wa na lepo ay je po da ile onu ele po ana khia e clear nu gugu ran krisin papo chaton apo chaton to iro mo we nu gbo yen ko ne onu le po do nu gugu na Wan pe oyun e krisi Jesu okuna cheton Wene na okuna E yira we na doten Dagbede o devison Ni e yon akpe O menye devison tonde Nwe akonon do baye tonde Jire wa imele Nwe le kpodo na ima Amasa sa ganwa nwe le ba O nwe mele Mele akoyu konton po Mwoko ton le po Anyen ye gba to nundele wa bo ye ko tin to kando ai meto oporan lesin owe ma me din a wa tin lo yiro da hore a mara so tin lo kon to eleba na lo sin san pe epo bo de ye mo ye bo mo ye ye na ne do mo mi to do po la la agbon vo tin bi mo juwe ni se wo to vo gbon meto jesus in coming edo Na mege yen to ya gugu onu le poton ji. Yen so ki a ye di omi, na yen indo dwa le krisi ton. Eko yaga, pola apostoli niye mon. Edo, aga we na to yi. We bobo minu wa jisi ke, akoto di do. Ndo pwana jwe na kbesan to da. Amon hune gan ndo pwana jwe na to ton to. Ako mole we ndo pwana jwe na to ton to. Ako imbe batezi do kbe gbo ome. Ndo kpana juwe na tuwe to utu. Di minko wapi mo.
odo ten da gbede pe bo mi da ko tere dai ana wa ga wa dogo ndo ana wa ga dogo jesu to de ko na we o na to ve de na we bo o to de su etino ne do te da gbe ti to da gbe ra gbe santo no ejuwa ko de le po ra gbe santo po po e po na gigan de gigan lo do to jesu ko me nation ama ko basipo ne ama ko je odo ten vivonu ton lo mene ba do pi enko te tin bi enko wa po enko ten pon do alo do ten na nu le tin bi amara do alo ti wa mo o no ma lan di ka ni do alo ti nan te tu aga aga ida o gbe tin do nu kon ti ma bo onu eji ko ye we juro le po na ro ba e me po san gbe san ti me bo nu ele onu ele ma do to clawe nu ejuwa ejuro ni joro gbe santo mele na lo kan ya ga popule po na jo mi wa ogo aton to me tin bi ene yi ki kon do po podo dodo nu po na baptize eton san ji ku ya we de anyo e de to zinzin do kon bo to yi elisha din elija e wa to dido na elisha no te fi bo ngbe jona do inu kan bo fi e jona do ye ayan e ma tin na me mayin me yin ogbe to tata amo me ma tin lo joro me godo jon jade me ma pulede njo inu kan na te fi elijah e gbonodo de okun na gbe to gbe ba ni don ti gbe do gbe yen mana jowe do ete de tana dilo de jiwe gbe to gbe jiwe kari monoku gbede egbe to gbe tegbe de jiwe re to gbe jiwe tin to ma ro podo me o tu wa so me de tin do na ro ko do afodi de tu ele na gbe sin do nun kon to ki ko do we so de jiwe gbe to gbe so ayan e elisha e ma ko to ti do ba si na ro jago egodo elisha e ma to ti do ba si na yi godo na wa nu ni pepe de njuro de a to gbe kledi de a ni don to so to gbe do na gbe ko do we e na wa ju wa ilo de ju ko e gbe po to gbe na gbe sin do gbe onu kon na do to ki ko do e me mo ko ton lo ju ko to dindin e na so kan e nu kon bi odo ten da o me to jesu n ko me ni se ponu atan to fi nu atan to fi di mo ti chado po di mo nun de pepe na tredu awe tode ye do he ko kule pon me de pepe yin sin donu etan aton tode ye do dido ga o de ton wo de pepe nu e wa ze jrego tin tani ti chado po nun du me de pepe e na tredu akoyin otan loma e te nkan lan do lawo e amakoyin dai de elisha eto eje beteli bo wo po ero dasa jona yo ya we no si o vile ko tito ayime bo ida bi ayan o kuro no na ze o gan tu eyi sunday we to egbe ayan ye duro do eni lesson to kala na awe to tu me go do na gbe santo e mara so tin po ye po gbere ba ta ri nu pon to jesu tan le ori na ye se do jesu e na yi di vie mo ye lesson awu bla na ye ma so tin do aya jeba ye juro do elisha eni tin do o to kala awu bla ton me o gan che to yi cho gan ye ma mo do na o to we so me elisha tan e ko do da yi do de jiku egbe to gbe boya ma tretin to fine ka bi lala o jiwe egbe to gbe ma akun de jiwe egbe to gbe me da touch me fully go touch na gbe to ki ko de kaka je opodo mo we won na enyu e do gbonu le po dale de nu e ye we ga si o vie le to ri do da we le to ye to yi e ta na wa e ka cha de do popo do epo nu de pepe de na tre du ni we nu na gbe to fi na do to e de gbe iro na gbe to nu pon na de ma tre to fi na gbe sin do
kan to ki kodo e anasin dolo kan to ki kodo e to jesu in come o wa lata wido po apoeton ko nu kwanton wa lata wido po apoeton 23 la edo meke wonena e je fine bo mo ojo mi ojipo ye wetan ama sogan po ojo mi o elisha tome bo di ojo mi ojiwa etan gbo wa mo amo e ko pe po ye o vi ye wo no tan le po gbon jo mi dale bi ayen o gan tiro me gwagbo adoro mi ayin won na lo bi ayen do jiwe na yin san de we gbe e ma na so na wo me de bodo ten me gbe le wa mo ba e da ayen un gba to ki kode na gba kode janwe jo mi jiwe eto e ma bo jo mi ni lo bo e zino kan to ki kode no ne pe pe de na tra do na we jiwe ni na ra we ni se yo ho me eto hun e so yo kodo dira ko me do na ye o me po ni ato tin te pon bo to dindi me ne pe pe tin do ko me jira do elaicha ni e tin do ho me jira do ne do to de mo de nko jo oyinvu po o gle po nu chele do de nko fi onu ele po bo ko du ona oyin chele ton de nko bi agbe otona do ma so po gleba di nto ke ko do me da ko jiku etan Elijah e ma pon godo gbere asoso gan mama do e tin do ne do tere to aika etomen de Elijah e tre do ni non te fine on verwe na okuno ko dominu kan zefigo bedo nyaya mana jo do gbere wa mo e bene mai ne do tere do amen e do bo po a wule de to aika me po we ye do do se bodo okuno go adona do se bodo melego ma me atomi mo ba e do nu kan yi ba e ta ga he bo to aga he amana to de we choke pone bo anato to le pon melele yin ando o dawe to yi lo hen we e ma to da gbe wa mo ye yire yi o pono pa me ko le ponu ayen e ma yin gbe to da gbe de chuga mi ko ton mo mi ko ton so we o me pa we nu vu gbon bo ma dro na ti ro ko ton de bole ko ton yin ka do di e se bo di ko ton tu lo wo le ponu na do pono pa me yi po wo le lenu ayen ye na ze do gan pa me bono to ho kan bi azantan choga agbe se bodo yi ayen wo ni na me lo eto to ibo to do si o ana yo do pe po ma na nta tu anywhere o gbe mi ma to di ama ado na do mo me de pe pe di ana jo de we do na me to agai ba adan de de se po e susu to ado gbigbo me po do nu gbono yin me po de ta gaido jiko na han yesun ya ga po do ye po ga de to agai okuno na han yesun ya ga po ye po ga to jesu in come ba asebodo okuno go akan lodo popo okuno po ama so to godo pon ba pon aweto aweto iko kure pon de pe pe ke yin osin donu etan ako kure pon mo me de pe pe eyin osin donu etan ayun e kule pon da o we eyin na Elisha mo na we jodo o afosise de pe pe nto sise le po o to gbode pe pe me ngbe je po dawe po ngbe no mo o vi sunu ye we no le tan jawe bo ye no to na lo kara mi dovo ye no to na sise mi so godo ra o me ji ko ye we tan de mi wa so aje o fi o tende bo me me le so ton wa do po dogo bi anyo do o kuno na de o gan to isan ye de we gbe ya e so na ogbon do do po lo ye oh afodide do po lo e ko han we san han gba todo to gbe wa ile me ku ron do po ni lo e na so kan we gba wa ku le pin gbe tan ga ana gba wa ana gba wa ayinu chi konu blo e te to e na wa ku ponu ye to tin tin pon lo kan mi sunu chi konu ye to yin yan mi ye gbe mi ado da lo mo dona ye ma so gan wa mo nu e ye wa to yi wa po do nu e ye o le to di do po ewe na kan we sun me kadovo yi ni na to demo nu ne pepe ye do nu ne pepe ye trewa yen to sinzi lorun kan to yi ana to yi
onona nawe onu kwedo ona onto de ajiro le po anawa sindo no konto emen do monto jesu come jeremiah tagba tonto jeremiah tagba atonto apo eton aton nyenso ze kloba ke gona oven do visunu okwe do visunu okwe le kabinu le ton tonukon po kopu le po yen so doran ye do minu oven jeremiah ye we gawa yin mo bo pe tele po so yin mo din ewa yen so di abiwa omen vi ne kabuni tole sinu kan ero ama yen do ye we gawa yin ye we gawa yin ma ye we gawa kuno to ayen nu a aha e ayen merele ye nu nile timbo e ma jere ye ni wa mo yi sinu wa yin ma na wa ke o vi jiwe to e ma na wa e gbere onko pona nu son o toche to kuno si onko pona nu son o va si ache si onko pona nu son nu kan to mi ton da o si ayen onko pona nu do onu e ma wa yin o jiro jiku e ton gba chogan mere wa wa tin bi ero bo a do na we do yen we me lele ayen o do ten che me ganji ayen de hunu kun so ayen o ku ranche nu en ko ton ta na to e mele po waye bo endo beto tata we ko do monamu we mana ko wane bo na we no agbedo be nando yon jiku e wu gande wo yon jiku e do we a sigba o bisunu de kabinu ton le e ma tre pon o teni no jeremiah ton pon po e ton chiro poto abo chiro poto e do sigba e do monk mi o le mananu o vende gba na Jonah Dabi of yin ko tue lo be do po lo yin ko lo be po wekun do po lo po yin ko Jeremiah e be po je po je Jonah Dabi so be po je po Jonah Dabi visunu ne kabi o to mi tonton do sena mi domo mi ule mananu o vende mi ule ka vi visunu mi ton le gbede gbede e do gbede gbede gbede gbede we ma ko fone gbede gbede ma do po doni mo we nu e ko do na mi to we nenu mi na gbe yi sedo bo na so na teto ime ako yi se do na o pe o foton o pe ko o pe gban gbede gbede ma ko fone bo nu ne pe pe ko na te na o pe gban o pe kande nu e gbele to je leme e gbe gbele ma alenu yo yo ma ko gbele ne e gbe kan fo mi ton lo dodo me wa nu ile ma so gandu ali ahodu ta jiku etan gbere di ma do podo ma ko wa ana gbe na tebo se ko jiku e we ton do de pe pe de yin ko etan yin o do tan de pe pe ma ete de tra hunu kun so ba e do yen ayen haleluya de ma ki gba yen do ran we ba si nu e ayen mi na na o si mele mi yin wa na e ganji o ato o me yo yo yo ye wo do to to fi fun le ye no so ya to tele le ji ye no so ya to o ye social media le be no do o paul edward edward lo le amo yen ndo eredin we ye ma tra tin lo si si de pepe na paul apostle be do brother paul ma so gando brother paul amo me we yin e ko yi onu atonto e ko mo nu e ma ko mo gbede e ko mo nu kankan le e mo angeli e so se mo so mo nu mi mo da ko e ze pe to le po tongo bo de ko de ni lo ki a mi bo e ro ji ku e re ko de na lo la won da pe a lo kai nu mi mo lo tan e ran me le menu e yin e to e nko wa e to e nko yun bo na do brother paul do mo la la ma na do mo ne da we lo e jukwe no za na ro kan o ta amo o da alenu yoyo ton brother paul la la ye ro paul do gbigbo we do ye se to na ko lo ye si da we lo e jukwe we za na lo na mi nu mi mo lo me de pe pe so gan wa din bi eto o social media bo do e bo do ton ton na mi ba e do e na mi me de kan je toli me yeyin otu nu ne pepe de awa
yeto jiro je na me to sise le podo mi wa nu ni pepe mi juro e so yan fo han lodo na yedo na yo le ko na achemele yo me to pe ton se na do wa nu e juro ye ko yo na me susumo bo ye ko zero kan do ade to yin ko e ton ji to pinne do nu ni pepe de ye tre wa popule po eyan han pe chode we mo na jesu christ edo yewe ka ladun susule na fon ye na so klo men susule do yen mana ki klo do do e klo de gunun le boya yen mana ki klo do juwe ni do na we amana ki klo do to jesu ko me ba ana se yin ko lo ana se okuro gbigbo we ton do na do kan we goro na ro ko kure pon ton le okure pon le po beta lo pade pepe tren sinwin donu etan no atan todi dido ga ode wode peponu e waze ojilego ayen ode de le tin ye no waze jirego taedi yo wo visunu ye we no ton ile ode ga ode gbe ode ode de ye no do ayen o kulu no na ye o gan to ye san de we to e gbe mo ah do kan de kan eton bo amara de ke yin do khodo bo to khodo bo to khodo pon ye na tun we do ye na sin we do ye na kan we pon godo anada na eh han jijo to go o ko de yi do de ma tin wa mo eh eh a fi do ko en to pin pon a le do poju en to pin pon bo na sin do nkan ana ya ga to jesus in come e we so ba o kun ndo na mi ndo e come e do mo e mi do do na mo yin me de bo e mo wa do kan de kan eton eto e de kolodu amara kolode wedo wede pupo nu ne pepe yedo e wa jejrego e kun we zun me lesun nu ti koran ara leko do pa gbe jukwe ton lego jukwe ma gba agba pere e ma gba agba ne e ma do un abrahamu e ma do un aye e ma do un abrahamu ojochua mose davidi e ma do un aye ne e ma ka do won obi ton do pa kan lo ne e ma la kan yesun po agba gbere e na so e o pa gbe e ko de do na we le po e na hin de to jesus in come ni se ato agayi nu de ma na sin we do to gbere ni se mi wa ogbo aton ton me ogbo aton ton me do na no ale mo itole ze agba hin ye ton go gbon jipo ya we dale elisha po nle po me e mo huran lo yi ma on wa na lo lara we ana mo huran lo yi na se e da no te po mi to jerusalem bo ka ka bo ina do huran do go mi so aga gbigbo we na wa gbe santo yi na se gbigbo we ina no gbe santo me na se ba na funin do nko do ibio ana mo yi bo dia bio ana mo yi dia din ana mo dia to huhulu o ho olo o ho lo na huhura we to jesus si yin ko me ni se no ato we mi na pon te me pon titan titan di do na no yi do gbon ai gba lo pe te me to ai gba lo pe te me awe to di mo do na no yi donano yin ze odogbo odogbo jere wa itan lego atonto mitino odonano yin ze ogbe ogbe mi ko san e wa ilego ayen o kruno to didokia mi elisha nu en ko nra ile ye nra na opon mi ton ye do mi mi yin opodo ayan wonu etan le to gbon wewe le dale mi ni meten do tin do to dido podo yi se po adogboga tintane do nanu yin do gbon aye gba lo pete blebo men de ato pinpona ogbeza ogbeza elisha ton anamo dona dona lo to yibo to igbon aye gba lo pete men de edo mo huro yen do jawe ton yi to akolu aweto otawe me e je jeriko funi mo e ko gbon jeriko woni na eto yi podo elijah po de wa leko tin bi ero otogbo oto
Jonathan ko hun lo nbo ko run etin to a ogbe ni lome e ko alesun e tan din vie de je jeriko e do ayi gba eyan han pe bo jo sinsin somo taade o ka akota tan eyan han pe e tedi eyan han pe chogan pon osin lobo osin emi to nunu e do mi nu osin lo mi na jason pon we ko to latan bo elisha e do mi na mi oje oje pele bo eyi o to lome fine bo ba o je lo do o to lome bo o to amo o to lo e ya so hen gbo o to gbe san to don ya so hen gbo ni se o to po do ti to e ya so hen gbo ni se onu e han to kla o ko awu to ara we to jire wa yi mele po po pe po ya so hen gbo so e me to jesu in come din esin lo nkan ni akia o tan lo o ta ton bo e wa bi a won me e ja won nkan e te na wa din bi ro ura do po do go ye juro e do e te mi na wa bo wona na ye to hanji gbigbo juwe ton je do eji e do do do ayi bo a won gba e wa na o me to azon wa le do gbon gbe santo dale a won gba na wa na o won e do to blebu a won gba e na wa o me to le blebu di mi wa o ta ene to hula do po do go ana mo asuku sinu asuche koyi a kole ko so subo e jo abe vite le podo kan mo gbonu e te ka tin lo ko to gbe lo ma do ne pe ah on fle on tin lo am o go amo o ze ameton e lo yi bo ewe o ze ameton do go e me pe de susumo di awa mo ba anas no ko mo la to kin kon de me ni na iwa no ni na da o son no me e wa gbe san to je to jesu in come ni se din to ta ton lama ewa ewa bo dawe eyin potena bo aholu ko na ewe ma eyi aholu de do samaria bo aholu do ponu e dawe to wiwa eto wegbedin eto dindin do yen ni he azongbo na opotena mi tan le na wa number zero elisha esegmo ene lo dale to kra lodi to kra le to yan ko do aholu e to samaria to medon ogbon do ewa dogbon elisha darling ayen le gbogbo juwe ton na wa juwe to kla e ko to yan ko do me nkan kan le suru gbon do na wa logbon be santo dale elisha doni do ile awuto jodani ola ton abi ola chanwe dawo le ewa lesun to kla ran chogan o ko me gbele nu lo e ma gun lo aliodo ogbedede jikwe ton amuye homen gbele gbe tole ton wona na de holo ton wona do holo homen gbele ye ton mala gura le ro ku ron jiku ye ton to dodo adi do ti ole me ni se to popule pe e fini ma bo e to ale ko bagba sa ton e je gangan agba sa tu e na je gangan to ta chiro po a olu sili aton e wa fun awon jagodo a ko olu samali aton din bo nwe ko basiti to etan le po etindo nunina gbigbo wiwe ton oko nuye ton oko hun tuntun ton e so tinro gbigbo hun tuntun ton etindo nunina yise ton nunina aso he gbo ton ne po alenu koko ni emo gbe to da lenu koko me bo etindo onunina na ro wa san ja o nunina dodo adi do ton bo nwe akolu do le po popule po elisha eyun e pata e wa dona a holu bo ade a holu asilaton elo titu e basi bodo e basi bodo basi jagodo pesante dawe satani maso gan wure gbere ye satani mala wure gbere ni se o zan gbede to godo titu ye to bi basi jagodo pesante tan de pepe mala wure gbere to jesu in come ni se ayen to popule po me a holu sa sale ato eyun eda ah elisha we to atri le potun e lo di mi igbe wule a ma so gan wule ogbe to etin do yen do ja we gbigbo we ton omo christo ye meno o to to gbe santo e meno gbigbo we so to ye meno do go kan to mara wule we ni se bo wule na me le yo wa din bi ero o yo lo me me su elisha edo o je o ganche po emo yesu po ye wona do wule mi mo bo edo
yo me sokai tin po do mi u le po e su po hu gan yo me tin po ye le po chogan ah me me si eto ma mo bo elisha e wa ko de un to da ora we ni a ma ko mo dai anamo ni se bo de okunle wa kunu ku me me si elisha ton umodona ayon talo ya etewe meme si elisha ton wa imo ya hun bibele tu e bobo hun bo do ye ona de we meme si lo e mo asuka daoda ole to soji po do mi yan po le do elisha pe ma dona we boya nu ya ma ko ni gbere amo o so mi onu ele eh elija de do ona me gwene na o so keke o mi onu lo ejo elija do o so mi onu ele ye le ko bo ale do elisha hu ro lo e ko le do a o me ji ku e tan da o ko ji wa ile hu ro lo e ma tin to na me don na e ko jo elija do di e ko le do we ni se e to lo go na we o yin ade pepe malawa ali o to eje to jesu come ana uga wa gbato daho we e ko e tin to mi u le me u gan e ko e tin to ayan me bo ojro je wa ina we biogbo nu okuru no na wa na we e na wa na we amara so poto odote imemba odote odoton emi ate amara so po fine ba ara ya ga ni se da gbogun nu da ho da ga ime o ni se da ho ekolo dide juwe we za elisha do juwe na za yesunga ni se pon aweto aweto to fi donano yiza odogbo odireke wae leton go odogbo ko donawe dai dogbo re martin do gbe sento me bane de to ibo to siso yi mo to agaye mo do to sise po okuna to egbe odogbo gbe sento etan le po e torun gbon eje to jesu come ni se masogan amo susu iseson we gbo to me me le bole sogan amo yen lo masogan eni lo gbe ma tu we ma yo le tin do ten o wegle ton me me de ma tin do ten gbele me tin a ko tin da gana ye ba anado masogan ho de masogan wa san ja o si asan masogan do je wo ko masogan wa ki asan me sunu do nu mo ko ton le po asogan ndo ye sogan asogan oro okuna benanto ena zunsusu bo ya gato gbesantu me to jesu nkome ni se jesu edo to jokanu ta wi ene apeton wi awe edo me yi se to yen me ye we me lomo azo yen wa we ena wa ga ye we me lomo me me sundo ye we me lo me me yonche biyonche ndo ye we o me lo edo nugbo yen do ran mi me yi mi se azo yen wa we e ko na wa ga azo so kru we ke lewe e na wa na yen yo to che de otu mi da ton to pon to fi aton to de do na no yi ze odireke o ze ze o gbe wa yi le go de mi na do po do na nu le po to we ho elisha ton me to po po le po me elisha eku chogan de bi so etan ma ku amo nwe atoiwa gba chon mere boleji e mara ku ku roji wa tan gba santo me mara ku o funin to e mara sin sanse gbere de elisha wa ku divie asogan ka nle po na dewe etin to a ko lo aweto o ta we atan to men elisha e ku bo etre di mo chogan de allergy no di gbe tole do to we nuno egbon vo ayan egbe tin vie de no di mele do to jire wa ime ye tin o do lo bo e no ze o chi olode me
yeso gan se ne bo chonu ndo dolopo bo beto manado flebio dolome bo mere bo swa ku tin viro bo o mene e kulo ye jona do ze yo tio de tin bo to a jijime kan tole jawe awon ja bo mo ye jobu toran ye yo bu toran obudiye bo ye ze o tio itale tun lo mo ze drando o odo elisha tome de agbasa etan je ohu elisha tongo dawo lo e fono gbe be nisha atin dole ko ni ya ayen wo de pepe de ki aye lo no dona de do wo de pepe nu men de clade elisha etin lo yen lo jawe to gbe san tan me eko je ona gona eko godo choga ohu etan la to fi uro gbigbo wetan adi gbigbo wetan eko jodo na me nile egbe to fina bo wona dawo chio e si agbasa je ohu elisha tango dawo lo efon ayen wole lenu monon dal dalo me na me susu na nu ezo yin wendo me letin do allergy ye na dala lo me na we bo enda wa dala lo me na gbeto kan we ka bi kan ton alo tu na ve we desun de wa pa ido me bo a ode we e mara si a ona me bo on dran lo che bo on dala lo che me ne nu e yin si we endo mo endo oku e ku e la sha ton e so gan fo chi odo gbe ma ko kune ngbe po to gbe alo chi wa dala alo chi go alo do alo me chi go e na he asun le po ju iso gbe san tu me a me si sa ne lo on dran ha juwe nation ayi me go na me si sa to jesu ko me nation o ko do tu po me tu gbe to le po ma la san yo voba ina la sun we do ro nation bo alo tu enu ne pepe je na je o chi o de pepe nu e kule po na go yo gbe visunu te viante a situ a sutu ye na go no gbe a zon tu a jo tu na go je gbe de visun tu e na go wa gbe flimo flimo biom bio bio bio anyway elisha e biomo bo e wa je dire tu ojiji ye o bio e na se ni na ran we dimbo ana so mo yi Who won't Dana me bado go. Ana so moi. Oh hon e hon hon awe. Oh hon su su de matin do no konto e man e hon hon. De wa po do la po ton. Biya ete an yo ho gbeti ta to bi biya men. Bi. Di ete an yo gbeti ta ton. Si es. Ho ho ete an yo ho gbeti bado go. Ke. To ho gwa to ele me ede tena biyo ako moyi. Ye ko moyi. Ama na so tinto aleji ako te do dren wa ele me mba. Nishe. Huron ye to gbe santo yi. Nishe. Do doa ye ko tante ye gbele ekpo. Pokple ekpo ye wa etina. Nishe. Ado huron ugandi ako tinte do soda yi. Agayi. Ugandi ako tinte soda yi. Bo ali o glon le po to gbe santo me po po le po gba se to jesu nko me nise fono ta fo to yi bo bi agoro fombo fombo bi ajin bi o de ho ho ho itan nko na we o jro je lojin kanu ti bo elija e ma do elija e ma do na bi o na we elija e do ra elija bi o atomi mo ye gbe A vida si ma sotimba. No kumbia ma sotimba. Si so ma sotimba. Matindo e din. Atindo no le po. Biyo anamoye.

Je suis comme un miodete. Mina hode, na otom mi toto kuno me. Alo gaga da ho jwe tona te deji to zay me. Gbegbo ji ko ya we tona wa devizo gbe me, gba wa le po me to egbe hun ga hun lo gbe toto. Ye juro ando mo hi ho Kristi to le. Ye juro ando le so Satan se hun lo de do juwe gbe se hun lo de. Ye juro juro me nyira do to le. Medi de juwe we ton oto me ton to kuno me te to fi. De la do devizo wa. Ya we hulo na wa gbangba na do wa zo alo do me goto to gbetole pe si gbeza me Jesu yi kome mi o de te juwe ko si o de mi ton juwe we gahunu poto mi donawe na yeyin wa na iho bo ado vito edopon de to akan lo Jesu Kristi iho aiho gbe loto ho lo de hu ga hu lo le po dogbon Jesu dale gbe tole edopo pogbon to le po patapata me yina do sin ga ton son zivlu me wa iho me bo ton son hu lo Satan ton glo do hu lo joy ton glo Budo na do mo jura me nyina do to ibo goje ege yo me na du gu he o lole me o to mi ko de do zai me ndo he na jo do gbe tole pogo to plipli lo me to Jesu yi ko me me de manati to cheche mi to fi budo gbon ai won gbe lole po me fi egbe to gbe mi ton sete de yawe ho medi de juya tona do tin ton je yede era ton ibura wa lendo te o lo ton to gbe tole po sin gbe za me to Jesu yin ko me o to mi do pe na mi yoda ko ba si to Jesu da ho sin yin ko me mi o de te ni se mi pa okuluna ndo mi pa okuluna ma to gbeto se amo pa okuluna do hallelujah da ho ma se bo pa okuluna mi do pe na juo na zan we to igbe ton jisike gbigba zegele podogbon Kristi dale mi dupe na juwe na nue juwe wa to so de wa yi bo mi so ise do egbe ina so inu ekologo buna inu dagwa buro ina so inu egulada hun ga so e wa yi ton to Jesu yin ko me egbe no nukun to ina mo jawu hun ga nu e atre o mo to gbeza to me da yi bo mi ise do ni endo a he to kla to wa fi to zai me ji huye we na de to kla ne le po se bo na tun we do te bo yan do je mere kanu pa okuru no menado to te na nuli laile jisike ede donu kon kaka do je so bo ga ton me nu pulo de mi ko wa du o so afonu do je be so ga cha to me afonu mi na tin do yi se no le po po to division wa to le po si o pli ye tin to fi to egbe le to afonu ye mo bo so se ni sin ga ga ye ze o tin de me ye ko tin te go bo o so ina so yi
aza egbon godo boyi opile dezo wa topoto ise lole poto sin opile ene utu modurando ye tinto ayile na titoe na anindo singamo inu ejuwe do titoe tonawe ye jogbe ze tona krisi to so de wa ipuro ye na so wa moto egbe le anyway no nundu do popo to jesu po tinto ogan tome to so mena basi to fi enu kan to mi ton le na de na mi ye jo gbeza etona krisi le le gbo to kumu itin donunde na donawe ene otu ula ubu donado wa ten lo me na do itu e Missy, no, de Missy, but what it will have to me, Minamo Dram, it will to Jesu in come. You're a donaway.

nga molo asa opodogboro adafo ni ajogbe zato na krisi amo wepo asa opodogbe to singa wa yepo do do na mi asa opodogbe ai no gbe lo blebu na kulito nuko juwe to pe vi po to da hopo bo yin owele na ihuhu bo gbe tole po de alendo po nugo ye ma yon no wa te nugo le ye le po lati to firemo do do na mi ai no gbe lo blebu na kulito juwe sinu kan o nu oye to fi se gbedo pon mere marayo e na chonu to wa gbidigbidi mere marayo e o yiran de ato wi wa ne amo ado mere marayo e bo de jani wa krisi de ni o singa susu nu ya ko wa ne le yirin to singa de o je mere kanu bo he o vo so nu ya ko wa ne le me bo wa to huhu lo gbeto to san bo wa to nu ejo le wa bo ado pon nu bo mere marayo mi e do pon e yepon de ra jasara gbe ina se do pon nu bo ameme yo lele ya a meme sun lele ya yawo odo to lele we wa nwe goto ya ado pon ni eyo no do gbon yen dalidin iya do pon a bible se he to ni lo amelepo melepo be wo su e wa nwe goto nga bo ndona we po amo ali woropo gedie mo ali woropo gedie de ina do singa susu o kanda inyira kaine sena we atavo ni a wa kristi ali woro ni e na ohun kajo krisito wenu wa ite wenu kolome we buro ke gbeto so wiwe boro o kanda ide ko kanda ina o kanda ina wiwa to kanda yo se gbogba to de ye ko kanda ina we ne amo nundo po de se gan susu wa yo ohun kajo lo amo asan po dogbe gbeto le po ran yo me ngoto ayi de ye to tite po mo do po na su ho mo na su fleche bo azo mi o de flate to mere ma do na nyo e amo asan po dogbe mo no edo etebo ero po nu eyen ma juro wa yen to wiwa eyen so to wiwa wa yen ma yi gona na ehe yen juro yen ma so wa sugba ehe yen ma yen gbe wona eni lo wa yen to wiwa amo that way po gbeto le de ko ma gbe do ma so na wa iba awa ma na wa iba do na ogbe ma to ne eyin nu ma do gan eyin nu ma do kukuro amo gbe ma to de ama ni do ma so goje yen do ne me amo anagba we na te do to gbe ma ni ma do kukuro de po nu edo etebo pon afo eto fo tonu kunu opoto afo fo tonu kunu opoto be ene utu eyen to ene eyen ma juro wa yen yi gbe kan o sendo da gbe we pon ye pon ni do mere yin ajoto ni ndo pon gbeto de pon ni ndo pon eyi ajoto po hojo eto ka do pon ye ma na jajo pon mi lo sunyo edo pon hojo eto gbe be mene bo de wa igbo ti ajo jije me bo pon me de se do mo lo pon nugo e ma je ni de ayo mele po eyin e mele po eyin e bo ando pon nugo asunu e no de ayo yon si no de ayo bo to karo die pon o se gba tolo we yin me he to e ge yo nyira dide ayo dide lo nyira wiwa lo agali lo lo me bi e me lo o se gba tolo ni ma amo me po eyin do amadona ya se komenu to ton me po eyin do nu eyin gajima po e me do po nu e na vawe su do ma bo de ye o se nu le po o se die ma ayo do o se eyin dagbe bo apon o se gba tolo lo pon amo na do i do nu ku ken do nu e mere fu le tin dogo e ne we nu do me te ma e do yin do o se yin dagbe pon e e do yin o se yin dagbe bo apon afo eto fo tonu ku awe be ene wo to dinvie e ma so yin ye we to wi we bagba mo ma ni ndo a lo to ze nu ma je a lo to ni ze ni ndo onu to do nu ma je onu to ni do ni ndo nu kun to ipon nu ma je nu kun to ni pon ene do ya do pon nu bo hu ho de ti to ye me bo to azo ni lo wa ero be ene wo to dinvie e ma so yin we to we ti gba atafo yin ado he to yen me no amo ku golo yin ado to ku golo ze ge yin ado to ama singa tun de we so a lo e to me ama singa hun le de we so a lo e to me ama singa gba won to eji ku golo yin ado to po do ku golo yin awi wa to amo ama singa tun de we so me do gbon ku golo de we to dale bo ma wa na do ato di do awe do gbon e ge yi yin na do dali se gba wa na do do awe do gbon won le ga to tun dali un wa na do do awe do gbon azo e gbon to tun dali do ni che ma se bo ene do ya do pon nungo e le eyin vive
tintan eyan mi bi awe to me ene wa no america nu je so zege nyina do to me bo ule gato la dali ule gato la tito fi bo e so ti so po ye amo e ti se po we e ti bo se po we pon no do ete e ku to calvary na we e ku na we bo e do e vo ene do ya do kuhula nyina do tonto gbezato me vo doni che masebo o yasa ke me nyina do to e wa ete ya e vo amo o fulu so nyina wi wato de to hi hodo gbezato e bo to bi be plawe ni de pe de awa ni de pe de azan ale wo de pe de yayi amo nyina do de to be fulu he wa na we bo ni de pe ya to tin te pon do se ga wa ndo be fulu ne lo nyina do ton lo Jue we na de se son ye me to Jesu yin kome. Amo. O yasa ke me nyina do to. Ye de se. Hu holo nyina do wi wato. E yi big baso gbeza to me. Ndo. Nyina do ne lo. E na de we son nyina do me. Bo so de nyina do son ye me. Bo e be. Wole gan. E ko wa. Na ye. Na ye. Ndo, wule gako wana ye, wule gane lo, ye na tindo eto yiko jesu tome. Fli, ro, ewe nungbolo, do jesu, e kuna we, nungbolo niye. Do jesu, e swaho, nina doto eto, nungbolo niye. E do, mede pepe, de na dakwa yiro, o yiko kluno to. Mede pepe, de na dakwa yiro, yiko kluno to. Ina wule gan, ene we yi nungbolo, bo mi le na yo nugbo nugbo bo na so de mi je me de kanu je me mi le na igbo nugbo loto bo mi na so hu hu le ga de ke mi ni pon Matthew si owe o ta titan afo e to konu kun opo to Matthew si owe ta titan afo e to konu kun opo to e na so ji o vi sunu de modona e ero e na so ji ahuride we yin ko e ton we yin malia e ma to hodo dogbon yon lo ton dali to file amo ero yonu lo amo boya to gbetare boya to tode me boya to okore me yonu de amo to susu gege yon le to me amo ewo e gbon bodo yon se pon we do e tebo ero ahuride na mo ho e na mo ho jesu to ero e na so ji o visunu de Jesu we nu ma ko jopon gbere nu ma ko jopon gbere so we ni gbon Adam po to Eva po ko do wa yi gba eji so jira megbon e ko to gbeto ji ye lo ji gbeto to sisin do popo to sunu po to yonu po me to kon do po me to sunu po to yonu po me we lo ji gbeto mo apon mo we ye ji Kaini do ma mo we ye ji Abel do ma mo we bo meji gbeto Abraham lo mo we ye ji do ma mo se sunu poto yonu po wa kon do pa mbo do ji ma David ro mo wa ye ji ro ma sunu poto yonu po Solomon lo sunu poto yonu po ye pon gbeto da ho nu yun e to to ayi gba eji mo wa ye ji ro ma sigba mede medo pore kere ri e ke yo pa gbe ju ko ya we ton nu e ju ya we ko do so Genesis gbon e do yiran yo kende do ye satani poto okun yon lo ton po sin cheche ero okun yon lo ton okun yon nu ahuri lo ton amo de maindo yonu de kon do popo do sun de po sin o vide yeji edo o vie o egbonvo yero okun yon nu lo ton ena so ota legba ton to gbezan to me ero ena so ji o vi sunu de ena so ji vi sunu de jesu we ye na no yiro ye na yiro yin ko eto ye na yiro yin ko eto do ete ya jesu we ye na so yiro yin eto na iwo we na wa ete na iwo we na hole o me eto le ga so nyina do ye to le me efo nu o tu de wa yi ho me ni e amo nu o tu de wa ni e e ma wa nyina do amo e ma do ra lo de o nyina do de pepe matito gbe eto me nyina do le matito ai ga eto me nyina do le matito gbe se eto me
eza gbeza wiwe na hieton utu amo uwa chokere amo e me kwipe wole ganto depe me fli goto kwipe e wa nadwa wole hiega ene utu edo ena jio visunu de edo mede masoti bo ye jiro mo bo na ze yin ko to ede me bo na ze adogbi gbo to ede me ma do wole mi wole mi wole mi noti we noti we be mende adoni hule we be ye jison gbeto me be sisi do po sunu poto yonu poto me ye jison amo e ma se ga hule we ga e ma ni a che moto ngo e se ga yo ta agun tare ton e se ga yo gan christian ile ton na we jiro adura din do ne ni edo ye jison sunu poto yonu pose okan do po dido me si sende pepe si yin ko de yedone e ma hule gato lo wadie edo ye jison a hulide me nyonu to a lo jire me me kuna we e kuna ye bo din edo bo pon no edo de edo evo nyina do to evo gbeza nyina wi wa to tondo evo bo zai me me de pepe de na yise to aiha eto me ndo po kisi eku to calvary bo jiwe we ze tite so ti ole me bo yesi nga ye ni lo se to aiha to me bo ai nu to do yi gbe to me moto ngo ye na hole ga ye na so hole we ga to jesu yin ko me de ke mi ni po johanu johanu johatita iro mi le so nyo e do e wo so ahia na do de yin na do mi to lese yin na do mi to amo ene krisi hole ga to lo iro e so ahia na do de yin na do mi to se na do de yin na do mi to se ye pon hule lenu e na wa pacha we amo do susu gege gbe to le ton ye lo yagun me bo ye te so no yiro yin ko jesu ton se wa yin na do ye ton ma ko indi de se bara wa pa ye go gbetole ye tito mo opo susu we ko atede mo voji bo ina wa gume bo ye mo mo jesu ye we ga wa ire no mo amo ye na ye yi ye we hodo to bo le le do ye we hodo to ene ye we hodo to ene ye we ga ene be ye we ga ene we so ya lo de yin ado to se be ye we ga ene ya we hodo to ene e ma so awe an lo de yin ado to se bo ye no do en le gbo to ya we hodo to e ya we ga po de ti to fi ni wa ndo na do gra do hole ga to na we na ye ni do se ga to so yin ado to me e ma ndo po nungbo na do ndo hodo gbo jesu kere to dali po amo na do ze do aga to gbezan to me na iro ni ndo nyena zide daga nyena don gbetole po wa dede mbo ina don ye wa dede to zeme eto ye yiro to zeme bo iro e wo so ahia na do de nyena do mi tole po se po do na do he mi le so yin do e wo ko so ahia na do be nyena do mi to se gbọdọ yìí na do de ma sọ tí nítorí wọ mẹ zayi mẹ iná hùlẹ wò yìí iná jóná yìí na do tó e é múnà hù mẹnu kún ta kún do gbọ yìí na do gbọ hùlẹ gàdálì é kúná gbẹtọlẹ kpó amọ gbẹtọlẹ kpó ẹ kúná yẹmẹnà náà tẹmẹ mẹ dé pépé gbọdọ nù dé pépé na do a sì ga yìí tẹmẹ kristi tán tó hùlẹ gàtọ tó tán tó gbẹzá tó mẹ mẹ̀dé kanu jẹ̀sán zẹ̀gẹ̀ yìí na dó tọ́ mẹ̀ zẹ̀gẹ̀ lẹ́kpọ́nrẹ́ gbígbà sọ ju ètò zẹ́ mẹ̀ dọ́nà mi bó zàyè mẹ̀ dèké mi ní kpọ́ ogó àtọ̀ntọ́ mẹ̀dé kanu jẹ nùgbó azọ̀tọ́lẹ̀ tọ̀sán azọ̀lẹ̀ kpó mẹ̀ mẹ̀dé kanu jẹ nùgbó azọ̀tọ́lẹ̀ tọ̀sán azọ̀lẹ̀ kpó mẹ̀ dèkpékpé dé azọ̀lọ́ yìí dèkpékpé wa zolo ibo to klado e bo alile amamo gboje agbo ko pe ba ma do jijo ho na vive azolo ton uto de pepe de yin ko azolo ton yin mi do pe na jero
azon egboto mito azon egboto yeton azon egboto yeton tito fito zame be eko he wulo bugbede wea ndo kwe ho yeton be pebu ya ndo ena na we blondo na to class zon to eton to zame ndo zame ena we mede kanuje so azon le ekpo me azon de pepe de yetin do de yetin do mede bo eko jazon ndo na we wole na minado yiro yeko jesu ton do azon to eji ara moro ponu ngbo azone na bi agban e na hewe je mere kan je blebume de ke mini pon matthew sin we ota we ne matthew sin we ota we ne matthew ota we ne mina po afo eton we ne ero jesus so mo susu gege gbe toleton we ne matthew ero ewo so ton je gborun wa bo mo agunda hore le blanu ye ton wa e e so hin azon gbona azon to ye ton le po ni chebo e hin azon gbona azon to ye ton le po susu gege ye ton le njonjoja e hin azon gbona ye susu gege ye ton le sunu po to yonu po e so hin azon gbona ye susu gege ye ton le yon sile e hin azon gbona ye e hin azon gbona ye susu gege ye ton le sunu le meho le jonjoja le gbeto ye ton le susu ye ton le ko yi gbeto de ima do gano le bo apon bo do to le ko do dokun nungbo amo yekon bo jira moto ngome amo do to le ma ko tin bo yon azon le sin ko bo yin do yin ko le ko azon le to jira ni me sugba nu mi mo enu ete amo medeti bo dedodo bo ma sin ga jura re bo bo amoro eko do alepoti si ohu o jire ne me do to le ma ko nyonyi ko azon le ton ye ma tre o nyon we ye singa sana zon to jire mo ton go me boya me de tin do zeti ohu ton mo apo ero azon le po jesu wa ete e hin azon gbora e me po de pepe azon de atin do to egbe azon lo ma atin do ye ndo mo ndedi njodo ni nawe boya merile ndo we azoche azoche ndo ya azon loko tindo ye azon tweke ma do dogwe motongo aro e apa ho mecheton ho me pa cheton zai me apa de ma so ito ba apa ho meton de ma so ito ba satani to we satani we do apa ho meton ara ne okluno eton satani we yin azon to si okluno ndo aze azon eto hore to zan me azon de ma eto bagba to jesu in come me le ndo eh nukun ti tonche na ka do ho moton godoro be ayin nukun tono we satani we nukun tono bo ara wa etere to zan me ara go nukun ti tonjo ra satani to zan me madona na teme e ye azon de ndo mi azon ton na ka ndo nu moton godoro me le ino ndo pon eh payego me le ndo pon emite do akwe merele akwa tindo yire merele yetindo nutindo le merele nutindo atindo yire moro kula azon merele ndo kwa emitindo azon azon atindo yire di beso ebe azon mana atindo yeba azon mana atindo yeba azon mana yiye tomba azon mana ndo pon tito fine bo gbigbo ma wele mana atindo yeba ayo nu e jesu do jesu e do do pon nungbo wono na ye tun gbeto de do te so gbigbo ma we si bo gbigbo ma we ne ko tombo yi bo gbigbo ma we ne ni ma mo fide na no amo e so no dialiho bu no dialiho na do leko wa po ni leko wa ro e no yi pon do endo na go yi o ten cheme gbigbo ma we ne amo eno do pon ngo ete wa yin opeche gbogbo ma wele nu eno do ni e amo na melo ma su ho o ho e tonton ho gbe e tonton o tu bo gbogbo ma wele so leko wa gbogbo ma wele so leko wa po do gbogbo ma we yin na ka cha we de fule po sigba zeme ya we to zeme do agbasa e ton pata meto we temple meto we temple juye ton be e temple gbogbo ma wele to dimo le ton we ya be e temple azoto ya a jemere kanu jemeto zemeto jesu yi come jesu yi le blanu do wa eso hin azon gbona ye o me po so azon ye ton le me jesu ma ko di amo
be Jesus meto di owe ya ma se gbeto ni be Jesus di owe ya eblu lesin owe eblu lesin owe o ta chaton pon enami adohen gbome nu ewa to so ewa yi esin ga we to egbega hu honle ton gbendo polo eblu lesin owe o ta chaton ta wi aton afo eton chaton to ero Jesus Christi do polo to so to egbe poro kaka doi doi wole gato to ema e wole meto egbe dide wole do to so azon egbo to ema ene so hi azon gbo do do mo to egbe e do tun me do te de wa do to so wa I mo egbe ko to wa do to egbe bo kristi tin to fi to ada hi e to me to zain me fi me de awe pri do to yin ko che me e do fine we yen tete to cheche ye to to gbalagbala ye to me e do yen mara jowe do mo yen mara gbe we da igba wole gato tito dewe to fine bo Jesus Christi do po e do fi we yen tete bo ni do yen sin ga do kru lo fi we tete ma sin ga wole yen de nu de pepe de nte po ran do wa si sin de pepe de nte po ran do sin ga ba si o ga di do le po re nte po ran do sin ga do ga e le la de ma pe gobo wole mi ga bo din ni yen sin ga do kru lo yi ana wole mi to zeme ba wa ze gbe za to bo a ze do Jesus ji ni a yiro Jesus kai okuno to do Jesus ho ni akuna mi njo gbeza to na gbeza che na we bo de yen ko magbe na do no gbeza Jesus na do ko do Jesus kolemati ben to ho na mede yen ko magbe bo le ko so yin na do che me bo yin se do Jesus we hun le gan to che ndo nunde fure ma so tin to fire nunde fure ma so tin dogo nunde fure ma so wepo so me Jesus eyan jo gbeza chena to blebu me bo hore ga ina wa na we to alore loji bo ndo na we na wa we to zeme me hore ga Jesus ko wa na ndo hore we be ye wa we ndo hore we ya pa o kunu no ina hore we to zeme me o kole poni didodo nu kunle poni bo yin mi o o kole poni didodo nu kunle poni bo ni mi o o hore gan to si o jire ko wa mi le ran yo nu gbo so ke mi je mede kanu nu gbo lo we indo Jesus Christ kede we hore gan to do fure mati ni indo ye yo nu gbo ne lo wa ki a lo inu gbo ne lo wa inu gbo ne lo se bo ayi gbo nu gbo ne lo to po to ado gbigbopo won le gan buna wana we bo ni no ye jure to zeme un ya dogbo ni ajuro ni hore gan to to fi de pepe de atin te bo to gbejese anazia lo to daga amasin gan hore de we amo Jesus wa no hore me ali ho de matin agbadure me matin bo na yi nu yo wa de matin bo na wa na do hore de we gan amo as amasin gan kan yin ko de ton to wo gbe ton me Jesus ko wa na yin ko yeto ni do sin gan di de seson o kanda yi o we yin aka vasu do ton me wo ku ton me na yin ko to ni do ai ke kan do wo gbe ton me be ni lo juro we ni lo juro we ja wa yin do juro we zialo to do aga do ko magbe na do wole we gan ni endo mi le sin gan yo gbe ai ga mi tole po ni le mi tole po na do le vojo bona le ko do Jesus de do Jesus yen de Jesus be so gbe yen to edo yi jonami kolomi we de hu holo fulu so to yen do to se so gbe zan che me bodo ya jiji yen do to wa de se so gbe zan che me yen yi se ma do nde fure na do sin ga wa ye me we yi se te ye we hore ga to che ye we o kuno che bo de amodo hore ga na to to yen ko Jesus me ni ato alo to ezedu aga ndo juwe donawe ni ato alo to ezedu aga ana fondo afoto ji na eno wa ino ato dewe doki yado a yo kluno to a jo hule gane to fule ndo hule galo eno wana me medepepe ino medepepe dena dahwa yro yo kluno to yena hule gan ena iwe hule gan amo mere de pore matin amo jo mo ko menu ko jipo de ako wa amo
ana wa do dia tolo wa krisi de to zeme won le gato to e ara zia to do aga bo na fondo a foto ji won le gato era ko le we to zeme de kemini wo de oto mi do pera we na ayi o won ina meto ayi won na gbeto le po to ayi won e me bo awa do vide ton to do kwa kan do la do me de pepe de na yi se to me kari hole gato do hole gato nugbo do hole gato do kwaka hole gato hu hono lo me no dua darame hole gato de no dua darame aro me moto ngo de nai se manado oto un hole do ani de ya sa ka me nyina do to fe so metoleji ye yi se to zeme bo yi se to kristi jesu mele de ya sa ka me lo se so eji vasu do poto flu so nyina do tan po okume kola ye we to hu ka jolo me bo gba hu hu nyina do to se so gbeza etoji de nyina do se so ye me bo de yi le su le se so nyina do me bo na ya do ke gbo me to ayi ka ye to me do po mi gbo ye ko si ode ye to do ako jona nyina do ye to do ako na ye jijo hu ayi ka me to de ye yi se to ye me de ye yi o vi ju hu ya we to di kene lo ni hihe lo do to ayi ka ye to do gbo gbo ju etan dali oto mi do pe na we na ko si o mi nyo e do mele ko mo voji bo jo mi o to e na de do nu ko to gbeza ye to me to jesu da ho se yin ko me mi o de te ji ko ya we do na we ndo ni che mi na yiro divizo wa to mi to na do agokoran mi to jire me boro na do ayi yin ko yesu aso ajo gbe sa eto na okuna le bo ene godo mi na wa ko de na le ko wa bo na wa ko de na we bo ndo na we a zon de pepe to agbasa to me juya we na nya e me po ton to za me to jesu yin ko me beto le po no konto mi ton le po bro to agun le po jide to ten le po me mi na je jono mi to le de eze gbeza eto na krisi le ana gwalo na ye na do monokunu je goro ama jo mede pepe do jaide do de koro jodo bu moduna do mene je memi ton de ze gbeza ton na kesira de na do na ide na kan yin ko eton gbon de na na we fi eton son do wa amo ara kan yin ko to do de jiro do fi de aton son do wa lo we to ki kan bi o son asi we ara ken nu ko to mi to re ni fun bo ya zo ne wo wa ana kan yin ko to epuro aloka to epuro fi de aron no na mini do singa pe godo gwalo na we